Kilala. Kilala. Mä oon välis ennenkään mä valassa. Se kreide kamma vatsu san kamara. Se kreide kamma tsiske pomis para.